Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

0: tvoja best. Národná muzika. Party muzika. Čisto frišná muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolši radio.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

0: Saša Matić, Željko Joksimović, ništavilo. 17 minut do tretje, neva sem s tabo na bestu. Ja, prilezali smo do vikenda, čas je za plane, za druženja, za dobro voljo in lepe trenutke. Seveda brez stresa in problemov. Drugač pa upam, da imaš čim več prijateljev, ki za probleme v življenju vedno poiščejo rešitev.
1: Ja sem kupio kafan da imam gdje pit. Zato što smo konobar tjerali u 12 sati, kažu last call, nema više, a meni se tek tada pije, prema tome u to doba nisam imao gdje i kažem kupit ću sebi kafan da imam gdje pit.